Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday today, September 1, 2026. Kabay pa nga hatagan pa kamusang Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Kabay pa nga mangin healthy kamo sa masunod pagin nga mga tinuon. Happy birthday sa inyo tanan. Halin diri sa amon sa K5 News FM. Halin sa It's Your Time to Shine program. Alauna 24 ang aton oras mga ka-K5.

0: wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga naton sang kabuhi naghalin kay Ferdinand. Kag ang magdala amo si Melvin Flores Plutenya.

maamo na bala, no? So, hindi pa man ulihi ang tanan para makabangon, para kay Ferdinand. Mentras nga may hangin kuno nga nagagwa sa aton nga ilong, may pag-asa pa. Pero it takes courage. It takes kaisong. It takes a lot of courage para nga makagwa ikaw sa amusina nga sitwasyon. Kay kung hindi ka magpakaisog sa pagdesisyon, ay ambot sa imo, hindi ka gidara makagwa. Kay kung hindi ka makagwa, hindi gid magbag-o ang imo nga pagpangabuhi. Kabudlay, I know and I understand, kabudlay magpalagyo sa tao nga imo ginapalangga, sa tao nga imo ginahigugma, sa babae nga imo ginahigugma, sa babae nga imo ginapalangga. Pero anuhon mo ang pagpalangga nga ina? Kung ginahimo ikaw nga ulipon sang pagpalangga nga ina. So, sa tanan-tanan nga nagsala sa ilang desisyon, sa pagpili sang ilang mangin asawa or sa ilang mangin bana, kag gusto nyo magbag-o ang inyong pagpangabuhi, halin ka mo sa sitwasyon, desisyon ninyo, kinahanglan lang ang kaisog para makadesisyon. Kag hindi na magbalikid, anak, para tayo yon ang imong paglakat. Hindi ka na magduha-duha pa. Tadlo nga ang imong lakat, diri-diretso, para magbag-o ang imong pagpangabuhi. Kag hindi ka na magbalik sa pangabuhi nga daw ginalubong ka ba lang sa lunang nga buhi, na? You pray for yourself. God is there. He will never ever leave you, na? Basta nagasalig ka lang sa iya. 2:42 p.m. ang aton oras.

0: Logo.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan, magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, katampad.